0: Ràdio Moçambique, Nampula.
1: Três horas e sete minutos. Hoje é a colina para o mundo e na rua é sábado. Na comédia lá que é o programa Macalo Atru, Mulaponi e Rajabuassani. Olá de Constâncio. Kato wakana ramu tukula moshu du mtu wa rama Hulabila kato na uhani uri na Wavekela mosi na patani Washakula Wa esabadu ila Ila untavenya paya Kina bantavenya pene ya rupakavo Anduki heri ya weta Mikuwa saya roka mafera nimo Ifera sa esabadu Nakala vanta anduki heri ya venye keteke Mikuwa saya

0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Oh, bom dia. Olá, Rádio Moçambique, Missora Sava Zambézia, Vachuapo. Sinto com Ninruela, Rune, Jihaka, Miteco Sauhian, Rune, Sava Sumanani. Nemerera Kawimi, Hatso, Hianani. Ninkiratila, Rune, Omala Osmana, Watene, Mui Provincia, Xexé. Samakupa, Omokoma, Elapo, Ya Moçambique. Sintoko yoko velela iwara sapiere akasise ya hiva noru helani miahaso hiena hiena savasumanani. Naloja wawio lelo mwahahu na variria mwamahiku kumi mweri wa setembru. Yakso tsene.
2: Kwa na nzizu wili wa kumasikati, mpaka nsiku ineyo.

0: masiniso na weheriaka. Wana wi aiwe purutu hanchewa ni karo, sinto ko kuupushenra kandwa wi mahiku kumi mweri wa Setembru, iaka so tsene, na chapilua miaha, so mali hiwa ni oviri hiwa miahapu, so okukucha ekumi ntua na makacha miho, ohiana hiana. Wapachara ni kinikasheli he, atoko ene, ya ri mwaikupuwa tsaratu msamiki, ana Daniel Bundia, no tama la we merire urwa mwaikupuwa tsaratu msamiki.
1: Bundia, kena tama la, oki wapa, naruni wapa, tambe na tamalele a o tene ana nguriana ni ana sibiliwa nguriana ratu msambiki
0: no tamala
1: ni yawa umbwe a provincia so hiana hiana
0: no tamala moha moha ni chuna ovoluela nari orukundisala mitipo mpuga mwe provincia ya Wampula anapanyia mo ale ari psikologu tiwi mulipa unho lelijeri ya wawe malishwe makacha miho siyala. Tiwi, anelizeo mari, bundia, no tamala waru wa maikuwa tsaradu saliki, yokoha emumora e provise ye ya wampula wawe. Mhiku na mungkwelo mtoko ene, orivovo tuvi.
2: Kote kwa chapela, zina naka ikinisha no elizeo mari Alberto Ferro, psikologu kliniku, Mwerula mweri mulu pale alendi okala mweri ndoko mweri mikina ako mweri onwana niwa mochaka mihola oriwe kumi o makale loho ni ninro vane lava ninro olavula sobri sobri kumi ola wa makale lo muruni ho ikingote rawera chute na kale atentu wawi etu enacha ke mha twanchene aswelaka ni hiswelaka ni kihoheleli ha kawira okumi o psikologo kliniko kayo para na nepa ntokwa twanhima asi mbai rommo o kayo para na nepa para tutene ana muteko a perdenri muteko a e para twale ayandre ala ampelo yara atutene ne psikolog kliniko e para tutene tani ro vane lava maha wa maha siola nikina ku kishukurela ka e konviti ni akina anro niwa ka iponti kina ku se sa sa region norte ko shukuru
0: papa sene no tamala wili we go wa mpula na chuna suela ai go septembro amarelo enta pulani
2: septembro amarelo onta pulela combati ao suicídio, combati ao ishiva, né? No pachara ka historia ya combate ao suicídio ola, o pachenre mwaka 1994 ou 97 por aí. Ila posa okopela, o kumayo mira bomosa arna aparentemente, ho? Arna so tene. Sa precisarawe. Ai kala riqueza, ai kala na okumi aikhala na sothene soki karina afetu karina aproximação na si papawe ovinya moho isi iso moho ohi partia ritu upo elawe itu ye somewhere o piera okati ona we solusan uishi iva ukusheka rawe ekora marelu ishi ivano ovinya vavo asha parawe niku novitiwa akushasai pamfletu akushasa ifita yakawela tru tene arivale one masikoni okuma nihikunenle organization mundial saudi ni kompanya ikinako edisidiri opaka ekampanya sempre opaka kekampanya inkombateri suicidio omulavula suicidio olavula mi mohammoha bamikacha miho yesulu pale iri inona nea no kumola wa muruni ho suicidio asunto mosamosa porque okala depresao okala stress okala falta de afeto okala ansiedad nikinako ne soki ansiedad la suicida ansiedad y depresión ni kina ako ni reta ikina e finalidad daya uishiva ri suicidio kera e itwishani sikale o mu causar suicidio la kairere o perder muteko e separação e relação sin intentere onyu odera sinjere sa samari nyo sayenyu no hakela podi okusha uishiva down hiva tamen toko organização toko ma psicólogo uma vez ki areahu embora que além de suicídio só cala itu ikina ko ni discutirahu ni lavlahu no na no ne van gene valu palesha o kala o lavlaka mwirula suicídio no de totimosa suicídio on lavula mweru wa setembro mweru lanrahu mashi outubro on lavula outubro rosa so kala tambi organizasyon ikina kusinro lavula 100% asu kankur da mama ni nini waka mashi memu outubro yowo tambi hii podu lavula kake ni ndenderiki kezer hivanto ko psikologu nini lavula so tene wawi memu kankur da mama wapotu kala tambasu ntu moha okan lo mukumiha okumi wa mutu okan lo omuhela mutu poelaka uishiva
0: no hi welela vo no thamala wo shelo wapama ola ra busambiki ri mwa o chekulla kwa ndoko ni meria ka wi mweri wa setembro enta pulla na ren chapilua makalelo au maliha wisipa ninchuna o vurele provisia ya Oniasa la provisia ya Oniasa na panya wo ancia wana Rafael José Gaspar a igreja Assembleia de Deus Africana muteko ovi nyuano mumparanyo mikuman wawi mvukwele makacha miho siyala wana winyuano tumulapa niloko
3: asante we lukuluku ela ni mpunyeni ya huwi ni kale owi wihana ingani seya sili samu adhano Sili ingani itokotoko wawi amwa adhano ama huku ano. Anina pukanyanea motu watua ni itu ihikande tiseyo. Antoko ni wala huwi amwa adhano ama huku ano. Anchi pale anina kala owi vukula iaka soka la mwa dunia nimu. Ntali haka huwi. Uitu kelela, uishiva, ahe. Na mga dhanwene yao, anina kalato opanga itu sonyala, sohiana, hiana. Antoko ntaliha hui, so kala seye, so te liha, so uitapaniha. Antoko nitani wawe, jogu de azar mwe kunyani. Hiyo nili muloko wa egresha. Nina kala ekari etokotoko, yowa leli hera amu adhano ama huku ano. Ui so kala itu ni nkala ankala ya opanga ya hapanela ya opanga. Yopa chelati ila ela amu adhano ama huku ano, anna tunaya kala ni muhaku wawa kuvea. Okala na muhaku wa kuvea uwiha otapa na wa mutu wa dunia niva. Okala na muhaku wa kuvea uwiha owolowa ni puro no uia. Uwiha owolowa ni puro no opanga seya sote liha sotapa na. Uwiha okwa suni wa vaate. Hiyo nina lela wi amuava no yopa chera. Kiao mpanyi wa uhikanle mwaikuru solima mwaikuru sodhara antoko wa mapatu welo welapo. Baibulu onna talha wii. Kiao mutu anerawe avare ahikanle morete elano. Weo onona upanyaka itu uhiretenle. Usuweleke wera yela etu yela kipanya. Kinkela oholo. Hiyo nina lelhera amu avano, ovara muteko, tinkala ekaikai, muteko tunkala yele yo holi hera yole osuwenle olima akadi heleke olima yole ontuna nakoso apa ikadi heleke nakoso yole ontuna sopanga panga ikani kani sowe la mwadhano ikele akaleke oke la muholo apangeke seyo sinkala sanene sene nina le lihera towi amwadhano ekaleke ya kalano muhaku ona akhalano muhaku maithwala murimola irutshila ekhaleke yokuguma yoviha wera yela kikhalana kela ka kuveke oriha hoye ninale lihela wi amwavano ekhaleke owupwela utukhula irutwaya utukhula nivate naya watukhula amusi ni utukhula elapwela evaraka ithuso suwanyeya hiyo ni kanle antoko egresha nina le lihela amwavano wene ya wii. Upanye tu muhile tenle. Owi hawiya. Yela antuko ni huku nolelo ni na apanyaho ashimirao anchipale. Ekalaka owi tukelela muhawa hene. Otuna upanya etu ehi hawale. Otuna wanjerela muhakwaya ekilantene. Otuna wanjerela ukumaya ekilantene. Yela kuhiono muhambo wokala nene sene. Ahikale amuadhanoro na kala mutu vate vao na anamwa nawe. Mutu vate vao na anamwa nawe prawele liwa miyo mutu akaleke amiteko. Akaleke ui kapanya esinku kisuwele kuhuwe etihela, kisuwele kuhuke liherao. Otela wa amuadhano kala hii wakala wawela aloto, wakala wopanga itelo, wakala wopanga urea, sorea, rea, malusi, mwemo ya kwenye ya matape, wihaka vate, maju amuavano ama hukwano, seya atuna ohia, anupuwe la shavanchi paliwi, upanya wakamiva, ukaleke uwa kuvea ekila atelo, tila niwona hui, ya kilaka umvonya, seya sota panaya, auwihira ukopa, ala no ukopa msuruku, walo kutashin kwaya, walo kutashiti taya, walo kutayale anata manilaya, ekivahi vakanini, vakanini, yojela ka ohokolosha, timwaya ntuvanano, okoko utuntapanye yawe, watapanya okoko le, onona imulimoli, seye imulimoli yesawaka, murimo no vava, wavavaka murimole, ontuna uishiva, ontuna uivonya, ontuna uilapwela, uhoni weke, mwahawa heni, wote liha itu, so ikala nene sene.
0: No, tamala tokwene, kresha Assemblea de Deus Africana, provisia ya Uniasa. Hiva ni kruwele provisia ya Zambezia. Ana Daniel, nkaneli herene, no higwa miteko sa ekeresha, nigwa miteko sa sito kwena nikuru na miteko sa kumi mapsikologu. Nyo anu sintoko nikuru muna kavihere nloko tiwia san social. Miteko tani nyo anu mparanyo wa wimi ya hazi siha imalihiwe.
1: Kwa tamala, ukibaha masu newe oniwopa wene kaleba moha i provincia sheshe we ntukunuke ni obarela makacha mi hana kumelela veri ba wiheya nare o akena ko ungura kare toksi ke tamale la we asan sociale ni e kubwete asan sociale akala na mtakwe mtako mtoko yene ya khalawi ahiwa we o khala ihenye nare o khala okwa werenye wa makaki mi hawa wiheya anna yao eaka wakavihera narto mwemusi ni mwemwe akalawe hakwile o hakwile yole to onakila ati hiwa ni musi yole alilihiwa kawe oholule opaka wiheya ntakarawe muluku wa mchuni heya o mchekela muluku mchuni heya o mchekela to elapo narto emusi akula makache mihama toko ene
0: tani onkira atino
1: asan sociale ni kuru na asan sociale akalamo ekumi akalamo periemi então othene yala tana kilathi ni musiele empaka ka palestra
0: e musi pahiru
1: ni vamoha ni analoko othene yale achamenle ni mamerkatu ni ma
0: Ikeresha
1: ni makomunitate mwote mwene. Ona kalabo mteko wa uchimakela veri wa mapati wero ya kumela wishia.
0: Muna ramu vekiwa wa wie nkanaje melene mukuma huotepa miahasi seha?
1: Nina vekiwa. Nina yao yaka osensibilizare otokumana no bamohana na loko yale bavale o wachamana narto achu otene
0: eya kela mvekiwe ikwa hakavi epo maye vachuabo mikuma mikavi
1: eya kela no vekiwa mikuma ya yovira programa ovinya o sangarvera eaka o madale eaka o navira mabairu ntoko mwemmo ormo mwana loko ni programa ohia oweheria so ovekiwaro leloto o programa to onna pakiwa na san sociale ache yaka okumanano ana loko yao wi onoko heria ni wi atensao pole pole viri wanamira mtoko ni walahu sa makalelo anerea maprovinciani uhiana hiana umavano amavana hiana vava shashashashashasha atiana ichiela nta satena apanya shawima kelela na tungura retox
0: pamasene no tamala ola radu msambiki misora sava zambezia wampula oniasa ni okabu delgado nikira tenle miaha sava sumanani olorunda locha miaha simpachua mikumani na rimwelapo ya msambiki elapo yote ni yavati wachu anikuguje kumi haya aunkwa echawaka makaja miho e provisi ya Zambezia miaha mikavi irepeliwe ya kela ivaririwa ka saya kele to
1: e provinsi ya Zambezia miaha irepeliwe ya kela irepeliwe miaha 2025 trimestrale
0: miaha
1: hene miaha trimestrale masana matanuna limoha ni miaha mili
0: miaha sa yakele
1: sa makhole
0: yakela
1: yakela miaha hene iri makum masheshe
0: ohia wi masana masheshe
1: kere masana masheshe ni miaha miraru
0: pamasene e provisia ya wampula na chuno suela ni atoko ene amvariria miaha sisinha miaha mikavi nyua nomurepenlanyo ya kela sivane liwe ivirihwa ni makalwa pama
2: Koshukera to musa mi ngindo ruha no mammeru amakola apenas sopra ni intenteri e capacidade ni
0: soni wiwa kani hankoni
2: E mesmo para eu entender o tamanho e o problema ela. Que em roupa tinha a idade de 2024, 2025, para chamar a color de 2026. 2024, na arena 124 tentativas, né? A sua tenta Luiz Iva. 2025, 184. Só tem no primeiro trimestre. Depois, uma cola. Nirina 206 tentativas só para o primeiro trimestre para Quero dizer, primeiro trimestre a 2024, primeiro trimestre a 2026, Júlia, eu havo a diferença já entre 124 para 206. A percentagem era 66%. Quer dizer, cada uma caindo muito errada, em caso. E dado ia, se ri no Hospital Central de Awampola, ou e tem aquela, e caso sim, gene, se naquele AU, depois não faz o encaminhamento para o hospital psiquiátrico, ni idade de sene, satu arna e problema ia só tentar o ICIVA, era entre 15 a 29 anos. Mas chove, mpaka uma adolescente. Asitiana na asilopana. Agora, o tenta o lavo lavar o problema siniri ha. Uira a sua latenta riki o kumi hevi daia. Nio kalawone la uira kayo simplesmente e caso kalairo uira moha jogo azar, no? Aviator, nikinako. Mas não pode entender uira kano pa hi caso seia sa aviator, né? E nini panha e problema e depressão nikinaku. Nini panha e problema so uria também. O uria onde cala, onde paga a banda e a trompe la uísse iva. Porque onde pio cati, a hinwe raya ui sustentari. Ui, o panha musuru kuo ui sustentari. No panha também, e caso sinto ko mamalano. Nuni sola wira tu mwalana, vamwala ndio wabu kayo vatu wanrere la wetu. Akina kuwa nkuma achapakaki na nkuma ohasi vela wu. Okala ikazu yo wii sentiri mansinyo, muna itu kwa lela. Muna kala makwari tuni, muhina kumela vate, muhina kala la kompanyia. Tambepo tupanya ikazu kina ku, ntoko ireta koroniku. Okala gaive, okala ireta ikina aku kroniku ireta ihinakura basi munkhalanyu mupela ka wira tuva ki utera nhikunaka uraka yo ura o mukhalaka izami rotineiro hospital munu pela ura kumba ka sentido mu uchike lokala siki kokalna retela nini pa tambe ka zikina aku ndoko discriminação discriminação e kayo pa hi maha wokala vanipuroni inki. Aqui na Aku, a carne é condição mais do que aqui na. Não.

0: Escuta as canções na íntegra em www.ngomamoçambique.co.mz. Ngoma.
1: Muzumba mkweu, wanzwa wila egu ya musoro ni jamaka makaninga ya maningoni. Mbwenye azombu enji afanyaga makatamioni, vina akalaga umaleni. Sisi, zimfuno logela iyo. Na aobiu amaka makavadidi, apa vamfuna iyo ologela sabwa ya makatamio amusoroni anapata azombu. Sabudu, mizizi mindi za uchiguo, okuno oradi msambiki, emso provisera ya vazamezia bachuwabo. Kasemezira egumi yao.

0: mais a vida.
1: Rádio Moçambique, Zambésia.
2: Baito, anamudhi iyo ni vurua na miselo da province jini ya Zambezia na ezugu mweni okusogolo mtumini mwe kanifiedhu wena mpaka nyone da ufanyelo ufiedha na mweni ni vurua na tamarona jibo vangono ni gamalanzi gunu chemiko mpaka omapotu.

0: Escuta as canções na íntegra em www.ngomamoçambique.co.mz. Ngoma. Levanta,
1: me abraça. Nós vamos com eu. Wanzwa wila egu ya musoro ni jamaka makaninga ya maningoni mbwenye azombo enji afanyaga makatamioni vina akalaga umalini. Sisi zimfuno logela yu na aobiu amaka makavadidi apa vamfuna yu ologela sabwa ya makatamio amusoroni anapata azombo. Sabudu mizizi mindi za uchuguo okuno oradu msambiki emso provisera ya vazamezia bachuwabo. Kasemezira egu miyawo.

0: Miro.
1: Ya.
0: Gera essa besta as forças de Lobon.
1: Já.
0: E então?
1: Já chopei para todos aqui no grupo.
0: Já. E os vídeos?
1: Também.
0: Todos.
1: Todinhos.
0: Eu estou tentando baixar aqui. Como é que conseguiste, tio?
1: Na minha rede é assim, papá. 5G.
0: Não pagas mais por isso.
1: Nada. Mesmo preço. Mas aqui, a internet é mais rápida. Só na rede número 1.
2: Ligados, temos tudo bom. Vodacom.
3: Baito mliboni waru nye nto nyamridi minaena mitala kumina mitana miraru. Kona damno sika sabi mbasa ampira na lizu ni chua bo. Mangwana sika demi mkura makura no maka maka. Afuno pura makura afuno mwela mazambezi ya mwana mpira wa rara wa Mosambiki. Wila kuse ipati ya makuna makuru wa puru yo tete sofala na manika. Nyoma makuru meli ya kuno Zambezi ya wila maka maka makuru ya ba arome. Sabani mrabo mararu amwiri ubo onda wa kuokumi andromo mwono ufuna ufanya ni kurufu mwela nifu mwela leba Mosambiki pono mbalbaru wa Mosambiki ya wila ni kutipati ya Mosambula wa kiji ndao otita kala makuru mwela purwe okala vina kama sofra kala makuru mwela manika vina kala makuru mwela anjumba makuru kuno Zambezi kana kalao. Na mdubuno mangwana na kefiju notikio na makuru gila nifangia nikuru mfuno mbile makuru waba Zambezi ya. Makuru manai ninga sopratisao ferroviari apa primachu wabo. Vina mkuba kala makuru mbile machiki na MM Legends yiko mkuba. Makuru ba manai mfuno gila apurevo makuru mbile mkamaka gila amumilele Zambezi ya mwana madibuza ndigora barabaru ba Mosambiki. Nona nikuru nti na MM Legendi ndi mamonu huroma mamonu abba na mikele kumi. Wani mfurade machejo mkuma na misero mitana miraru. Kira vero na misero mitano. Nona supertoundi wa mkuma mamuro nivo maria na mikele miraru. Na misero miraru kuminu. Nona mangwana mavurano mavurano mangwana. Sopra tisao na machijo mkuba ferroviari na MM Legendi. Sige hizi wale ufuna wila sakulu makuru meli ya ufuna wila Zambezi ya. Dabno sika sabdu.

Orma na rabino sika sauru malabo kumi na matama nai. Mpaka malabo makumeli na matama nai amiru buno. Ero na ma jafi ya umare ipari ya umare ya jafi ya mpira wa mwamurano kuno ubobo kuno Zambezia. Makwati kuno Zambezia na vuna tamakaka ka umakumeli wa jafi eji. Na rabino sika sabudu atumano murumbala. Ninga ni kuru na murumbala ni kwa rabino sika sabudu. Makuru wa milangu sa mwara yangu separi ya grupu A. Mwana sika adimingu kwa na mavurano vina guwa. Murithi wa seto na tenta mnotos. Ando vurana nikuru na prama chushobo na magane za kosta. Kwa klimani magane za kosta. Hababa grupu A. Murithi kumi grupu B anuvulu wa nyasuni na mulumbu. Ndi kwa na mwadhamita la kumini metani kuluka 3 horas na 15 minutos. Na makura na milanja na vurana mwadhi zinechiti kule iyo. Mwadhi mwadhi na magrupu A. Grupu B, ndi kwa na 15 minutos. Pebani na, na mopea. Pebani na mopea. Malabo makumi na mwadha. Kuluka dia 20 de setembro. Wa 2026. Grupo B, Lujira na Luabo. Grupo A, Maganda Costa na Makura. Grupo A, Nikwada na Mulevala. Grupo A, Milahi na Murumbala. Mavrano, Sika Chipos. Apa, Nimagalima Yomare, Mavrano Aba, Kuno Zambezia, Makwatini. Ronyo Bigatonya, Minaina Mitala, Makumina Mitala Minai. Vano Gibo.

0: makani muradioni
1: mabasa anchoko tela dinapata ana mawani
0: makani muradioni
1: okuno radio musambiki vachuabo
2: mlegiro mliboni wa mlegiro limudmani ya makani muradini mweru wa setembro mweru wa makamaka para amasambikano otene sabani mweru oromile otene mnapamatra mili ya mweru buno nifia kwa tindi mwa yo Zambia oluzaka nkuru na partido frelimu mwali atu makumena eli aba emili wana samona masheli ata wano tikita mwana nilon apachaya au Portugal malani ya kegio edhileo walufia wa ofruwa amasambikano otene masambiki oroba kodo ya mbo ila masambiki yaka ya chiki mazani matana manai na zaka makumatana mudha na zaka nai haro milani kodo mpaka masambiki otukula elabo makana yaba ni kosile nubwela gamweri ubu wa setembro ni gazile na mnya kodo Francisca Sabino da Silva otapulele dhotene elaga
3: mio diwanile omilange saba ya wila orejile eromile kodo ato etene ilo dho adho Tanzania akuranyo banigadho Tanzania nigumanina generale malawe bila keela nufunani fundari ferenti de libertasawa msambiki mzambezia ndabuno nyo uyela wadho fundari wa ferenti de libertasawa numongwe
2: umilanji
3: pika mjula trenamuju no dia 7 de setembro saíram foram em Lusaka. Depois daí disseram, nós já vamos. Quando não conseguirmos...
2: Ninguém ouve, não ia lá.
3: Eu não quero preparado. Agora, eu não quero preparado e eu não quero preparado. Eu não dou. Eu dou ele, a daga, a de leva a gatea. Ele é malo pembeira. Ele é boi de jeu.
2: Apo orde bo guire wala bila nyomu yele ye funando ngoda no dan ka kanu na yele bana guire orde bo
3: abela ndimu o adu o oronia unu oko bani paganya
2: nyoda pantska mata kana bale ayena a to vi vi bale vene a to vina o wewe kan remiso nyonga mwi na mata kana bale ma wewe ku duwa mudani ba mzo ora bakodo mwa ta kulo mwa vi vi mo ka chini ya padulo na shika
3: mwi zubule ayena kare mezwa majiyo mdole ni remezwa Niremezua, ni wana kodo, ni mala, sio na ozuzuma.
2: Mali ana wengine ni yuo mama mkontare, mali ngesi, mali mama nufibai.
3: Aya na oroma, ali makumatano.
2: Makumatano.
3: Aya na zilo, oasegira bala makumatano, ala ya na gwe.
2: Ali?
3: Ali makumatano. Agura ya na azile mdunu mwa, alo ingiva maji, kakontare ya. Afia zana mazana meli
2: nyoka kudua patakulu wengi zwa ora bakodo makalo vi makala na nimetaka nabo
3: daka na makura na mama
2: mama yangu arumele nyo auti nyo nzi mwana bakodo
3: arumele ne papa vina ka arumele dielo toa mio zwa
2: man loka masika mwana kalo telefoni ane kazi wali nyo kazi wao
3: kwa wali telefoni so awene amandari karta Amandar nani peno majian ni fieda. Se.
2: Ni mo ndo kula karta.
3: Kanakula. Iyo sone lo receber. Mas kanakula.
2: Mutukula mtongo ayana ho nyiba mudwa marbe kodo na mfine nyuo. Chini yako sinyo wino kule.
3: Mfele nyo. Abali oroma arumile opia. Weda gana material en. Majio mfele nyo. Ngelo terenon. Iyo do ternarge
2: matra na fi na banfina ko motoka nyiwa
3: ora nanta ga nyiwa ya na nalo bwana ora nanta ga nakala ya na vi
2: moyo ko bako do moyo na mbesi na mtana matina chugo
3: na mbesi na chuguo conforma veno valiva paduela na ula ndoini kana mudidia
2: aka kana mutana mkutana mtana mkora na mkala muone ila nyo mukasabi mwa bona ko vitra ko toela
3: Nelo vivita. Mwego muone ya mwene nelo vivita. Podi bugila tivene wa wene baloga vene wa bagila tivene wa bagia vene wa soo nani. Nani vita. Olugawa alugwe belo ovi kamfulare. Mwezu gunu mabelo ovi kamfulare. Majinelo ovi vitana makupu.
4: Manga mwezu yera batakulu, baunaba mwaba, kwartiri pili bamuja. Mwezu wankala, zezu wa chapu chapu.
3: Mwezu diya wakala mwonovi. Membe suvenya, utamaga, wiyela, odo aba, ojamata besuva mwonovi. Odoa agora muta na mesma coisa o gilato ila divume nada qualio
4: qualio
3: nada
4: me como que ele ia dar um sabudo para um velho ngelbo omu chetantia na coenho peno
3: nada isso não dá antilia cada ali ovina
4: tá que na verdade uma chica nenhum coroni naia na coenho na vinara bana um ano direto
3: Yuana na direto ukalanga mtu yolimoda omanika otete uvi mayatu ya akalanga olimtu moda nani wanana direto okwela na vina direto semakana
4: mmono kwela mromilo rabakodo omongwe ni kwa tinomilanje mromilo mongwe mina mpaka ugomia kodo omilanzi bai kamdere vipatana kwa
3: mromilo mongwe bamalani bamalili utuku la independencia na ido wa obera odondo Mas antes de ir ao Beira, Romulo do Moloque. Bando o Moloque, Bantaganiwa Netene, Basakulua Ena Goa. Bado o Moloque. Ena Ba Ala. Doele em Moloque, Namvaiwa o Cobre, Chico e Namazana Mele. O Moloque nem Mala o Merim Tanaminai. Banvenhão, Banizoan o Gurue. Banvenhão, Banizoan. Omukuba ndenyele omukuba lovenya lozo kuno ndele kuno lokomsaro kosa oburuchiwa lebelwaga karta oburuchiwa go lebelwaga karta oburuchiwaga mie lebelwa karta oburuchiwa mudole mie digila tvata kulu mie ladi malo laba kode malo belo fia me baridi fia majumudi mungono vi diwale telefoni Niyo kuelewa mkureyo, niyo dhologa na maputu. Beluo dho chuwabo, vwagu wa vene. Miyo dho chuwabo. Mudheli mkuna chuwabo, miyo odhoa odhira sande tarabajo kwa mandaru eme. Miyo vuzua, hithi uwe chini, miyo badi miyo kadithi lo buwene wini. Miyo vina kanakalasi. Beluo nea funa, osona funa, miyo badi. Aga kalosa na nuziwa. Melewa kiwele lanika didhi lobo. Mie badinada doona sile dholeba. Da mshikiri torio. Melewa nada. Osona, opia, lobo kwa likeri. Ono idare. Mie badu sona nuziwa. Melewa baito. Malo kana ganyo. Mie utukulu odho oti wa msapateria. Msapateria mwene mpo mie labaga. Osona ka sapato.
4: Mie kena shika. Kodo yonyo mrabile izaka ngasi. Kare nyo mkodone.
3: 74 para 78.
4: Okala mkodo ni nyomu mbile batakulu mbile muda ni maudile mwenye na mkama kala anamale kwa inga nyomu vina kuwa.
3: Akala anamale kwa. Mazie tena venyele mwavi tea ngumanilewe nyo.
4: Davno Mosambiki woboliliwa banyakoda mbile Mosambiki ofanyo furu na vina ofanya murendile. Nyomu nga wangana Mosambiki yodu mwono kafini dunashika.
3: Mosambiki udu aromaga wale Mosambiki. Agora dabono ono dudurea na adilobo dhowirea. Mas sempre independência ele muda. Olive independente, mas que atua muri ege, mas que atua consegue davi, sempre atua ali independente. Mas que partido de ingive, atua ali independente. Atua ali partido no mampule, ali independente. Sempre a moçambicano.
4: Mas aquela bale, o emil, ela vai a moçambique, igual a Samara Machelinho, Samara, mamuana, mamurumona, daí no momento na música.
3: Nigiava moçambian, almoço piwa. Odo oti wa mutegoni. Yeno bila miwe kadifuna uja na azugu. Mutegoni. Medi ndora jeda kafira kwaga. Odo gilati ujagana yu mbiyani.
4: Apo dhalo dondo moloko kuruwe peno?
3: Milanji.
4: Milanji.
3: Umonge see.
4: Yeni vina wamfiao?
3: Wamfiao see.
4: Samuna wale mtu wadiretu patidi?
3: Wale mtu wadiretu maashi. Wana wana kombatenti ya bavi. Wana akombatenti bani.
4: ina no kada ofanya Mozambique ofur independencia no na mloka Mozambique masakaba le wale Mozambique wadre tu masakaba no Mozambique mgamuna nene na masakaba awal averle wakati no tina wadi Mozambique okale det masakaba no basala masakaba no muingi wadi bokwe mkala nyumba di skola ramba bina di sitare masakaba di bodai don ai ma asunda ngono di kale ingina sunda di skola da da encontrar kada do ingiba
3: Mozambique ova enapa belo ano desenvolver Ezugu ya belo ano desenvolver ano desenvolver sim mas na desenvolvimento ya io no kano buruto vina vadidi ma desenvolvimento mwene no kano buruto vadidi kana ona bani adile no furuya alugo awilo abo amala uluvala katini makiko uko kola gawo no dana vino furuga kala ovi peno gadile na bani peno ofurubu omala yaka 500 anos atubali mukanini agoro wana no malo fio furu panugu anu furu gakala ovu gadile na bani peno ofurubu odilova nena apa ofuru no tamalela saba mukala mashkola andimwa mukala mashpitale andimwa mukala dilo budingi dene za alimu osuza vina gua aimanu fio malivuru mengi ene mandimwa wale kayaliwa wale wagomela kwarta kalasi watu watoka kwarta kalasi wali mwana asimilado kalasi ya wale yali tercera kalasi rudimentale tercera kalasi elementale abuene basu za majaleba kalasi ya pagomelan agorova napa enofia nona kalasi décima kalasi décima segunda licenciamento e desenvolver labo
4: ma na shika masaka bela verre ai na kati o chodo escola masaka bano ai na enji albona na etan do escola vino ko uno labo uno ya wa Mozambique
3: uno wa Mozambique se wale muna mu yana wa logo wa ka do escola wa logo aga do escola belua muna mu tio do escola do muna kale pasajero passageiro significa vadia. Vamos na cala passageiro na podum tio do o escola. Kamba ni ibejo azo alime.
4: Mas acaba aí na an soto ali vem kana ditumo.
3: Kana ditumo abale ateliwe. Azo ago munda. O tukula iba weka mbasiyan. Mangie mbasiyan. Mwana oduni. Garavida va kaveni. Mulo bwana tukula Mkongozu ae penu, kazaku ae penu, kini penu, onodhoa. Se lo buene, so tukule lo buene.
4: Dabuno so kazi ho?
3: Dabuno kazi ho. Kazi ho.
4: Dabuno olimi?
3: Dabuno olimu rendele. Ati mio nuwadi miraru mfanya mlo bwana. Mwadi bagamu amuya mwana, yeni bagaga aseda bia.
4: Dona shika, nyumi nga mwana Mozambiki, wa matakabla vila Mozambiki matakabla no, nyonga mtu sile futi odo wana kodo naloba na yana nyonga chini enda minima na mwenye enda minima na chini enda mwenye tunashika
3: ega nyonge yaga minima na mwaga mno unla ega nyonge yaga mta atuaga sasa yaga dhilo bodhabure nwadi silitha minima na mwaga mno unla apa kalaga nelo uyu wanana na itene nga sasa yaga dhilo bomodhavi ega kala varidi
4: Mwana mtile football mwana, mafunga wila Mozambique akala dhabiyana.
3: Dafuna wila Mozambique akane murendele. Mozambique dhikale mudhilo bugwegwegwe. Mozambique atwe tena arele. Mozambique mutu agaluga wila mio egi kikale esasanya dhwege diretu.
4: Tona shika, oma yaka ya 2017 mpaka matakabano. Mfuna Mozambique mwone ya maki wake makamako kapitalikatu. Obudwa ni kuna apanga ankuru za bandana ni nona ana hapa atu ana wakata atu andro ya mpada mabasa nyo nesene sisi mpada kukabu za kadu nyonga mnako le futi ba mwana mwana ni dharia mtoba
3: ambale ana hapa atu baba aritari dari le aritari dari le o disinvolveri la disaseza anos yaka egunela ntubani Independência é trazer o desenvolver. Sabo é o cala o codo. Atu bagata maga, atu bagapiwa. Codo é a machanga. Bivira. agora abo vina gua anatrazaria kodovin anatrazaria vina gua independência vina ya mwilabon
4: uno wa Mozambique
3: uno wa Mozambique murendero wa Mozambique ano nyonga etsuenedi niliwani kao wenali muruda wanchibana waka katatu kai wenali muruda wanchibana adume ya numba kai wenali muruda wanchibana abu wene za wene abela ntamaga muka ndizimvolveri abela ntamaga mubagazo wa ovida vigo opitala voseo ya seni seni kanzi simvolveri
4: no na kubu lakadu anuobiwa anutukulu azombe burevi azombe ya anutukulu waninga okeli waka anufuna ena anufuna ngawiri mwaza nyengite na kubiri wila kazuwa ni mwana bekodoji mzuwe mwana bekodo nuna anuwa pa ababa anuwa pa balawa anuwa pa rugurawa anutukulu azombe wila awani kodo nuna anuwa pa Mozambikano akowa nyonga mwine na uzio vini wana kodo na sinuso mwana za vijana
3: anuwa nyonga aima wa nyengite uzo wana wa pela malago ka pena babinyu ka pena mainyu wa tutelo pawi ututele labo epa opawi weno uyelela munduni elabwe ni yelela munduni kindo osogoro
4: mara menye vina kara ina ile na kuliganyo azumbona nyange twa ndumela nga ila kuliganyo jo ya ebarbare kula mu ndumela azumbona ila zwe mkuru nuka bdelaga zu bomila ganyo kawo afuna ganyo
3: kae barbare buruma wa lokala otakala ganyo wewe ugaveda ganyo onokosa elobu chilobu hatu waba etena alimwenu mwanta maga na mbesi kana ganyo maja kala zilobu zinkosa ani zinawo ni ya kubiri kala zilobu zinkosa ani zinawo ni oja abala anila meo diyele loka ana
4: azo mba enje alimunaboni nona burevi bazumba afuna tulela buji mangwana dayo afuna kala mwene afuna kala kuna dhula adimtradori afuna kala shabitu poshu alokal dadi afuna mire la bugina Mozambique nyo mganga mazumba sakaba no bula sakaba

0: Como de Moçambique, me cala de Moçambique, Moçambique, Guana.
1: Ela por mim é no desvela. Em desvela, sabe a ele independente, cavo, on informa na quai, adiuam tudo muito. Cavo, limambuga, adiuam tudo muito. Cavo, se senha, adiuam tudo muito. Olha, on vadua, on ocumbira. Olha, on lima, on ogulia, munha ofanawai. So, e calam tudo muito, olha, cada ano, meu, boi, meu, monadigi.
0: Não, dona Chica, ninguém muito o ano todo, ninguém acordou. Quando na eu um bolinho na Moçambique, ele lá cano furo. Ninguém na situação política Moçambique lá vinha, política Moçambique, ele lá vem.
1: É pas situação política em Moçambique, minha diga engana. Quando na modelo tudo, em cada direito da vida abalou cabo delegado a napa coa. Que líder é tu? Abalou cabo delegado a napa coa. Abaye na gua ano wia abaye na gua ano apa ima abale ndumelu anumbaza obira agalu gua gumile mwana kinkala deretu iyo bandu toropa nani bajibu jibu esile deba iyo yali otapulela wajibu otapulela amedelo supunyamuju anilu anedeba moza na murima moza ejile nedeba moza na murima moza yedu wa moza wane na murima moza
0: kwalu nyingati na masabu tukalu masabu tukalu nyingati na kwalu atu onkulu velena.
1: Uncle Velena se agalugua sonchiba no da weno wo no da wene onda sasanyelo boya ya deretu o ikulu vele ya kali engene o ikulu vele ya babale alena suzuna wapachaye majiwa lima baswea suzuna tikuputea ba kunula mento ya ula hapa dilimu ila bwana mwaga siza kusimindi tie
0: nyomlo ilo wona na maskala wakala wenyine burevi wona walio wa deretu ma wila parti yero mwabai hayone burevi burevi.
1: Pode calé juene. Pode calé juene partido de Almoza. Pode calé juene. Agora da bono partido do Ingiva. Cada partido uno buela da de funei.
0: De Ingiva de partido do Ingiva, mona ma partido do loco, eh. O caco fina no anoana, chin limpa dua.
1: Candoro melana. E juone la no ka oka candoro melana. Corro melaga na. Kagawa na woka woka. Owa na woko wetewene. Owa na woka woka. Kandoro melana. Awa na lugiwebele. Ferelimu no wia. Ferelimu mbava. Mazadu wale ya wila. Kobiri. Domoniyo. Ongila tuwa kobiri ni. Chipo karako do menyawa takuna. Ono menyawa lobo chilobo. A menyawa lobo chilobo. Odule mkwa ono mwangana mwano. A mwangana mwano. Kulu ntakuna ntakuna ni. Yo menyiliwe jileni. Kani no imela.
0: Nyo wono mweri wa nyakoro setembro nona fronte mazgani wa laba Mosambiki wa abla vina abla koronga nyo.
1: Abla arabi le kodo nenga miyo. Dinti ya wila. Okwela no okule wa ana nyo. Wakwela na nyo. Banigamro ma Mosambiki yodu. Nikwele genavi. Ndwe banigedavi. Aba azombwe. Avaiwe kubiri. Edie deretu awakelela kwawa amagege na mbadawa awashu dargina vina guwa mudhawa na mpodo mwana
0: mbima za azumbo zima sikapa no kazino kwa wane kiyo mpunye ngaila kwa siyo wila azumbo asadile mirima akane mirima zofanya ila
1: jijuwe nilogile mea wila abale amwa kuhudhiaka gelove delu aniburu basadeiwa delu awoyo mwede lobu kumfanya ila mfanya ila wede mwede lobu mwede lobu mwede lobu mwede lobu. Agora o gasebela o era mais dele nobu, o não fanya todo reiwa, o cale direito para o ilha om tu fanya ele.
0: Não, quando me rabelo vale, burrivia da casa ingidene, burrivia da casa ingidene, da nunca vangle botita futi, não da oba, o mudoala.
1: Maca comasco olival o no tio o saquela.
0: Cantia.
1: Daí ton a cala muka na cara do belen. Noba.
0: Noba.
1: Se
0: mas qual é o nome para o nome coroni para o mampa muito
1: muito cadimpile magi o gato da futi o limo cocolane o cida futi o mampa muito
0: futi que é quem leva ali de
1: é no lemela
0: mas para não conduzir futi é quem é tu ganhou
1: sacudo
0: não sacudo nada né
1: o é como goza de galé melvina mano é com a pedra para o ilha elemele sacudiu lá elemele, mude na olhe do distância endo mo a verdade.
0: Agora sacudiu elemele, vamos com uma pedra. Caiu goi, caminhou ida, mude a mão, Kali mi olidi veni, olimila.
1: Ogono olimila, ma kali veni vo. Yoko waka kali ma wano wana gwei. Deto ni kaase sinyori.
0: Nyo mazapa da yafu, nyo yari Mozambique za kano furubaya, yali mina maazombe.
1: Akano furubaya, akano furu. Akano furu. Kona nito? Mwana mungini ngini, ningu odulo mtidele sinyoro odu zile hapa. Wani mkumbira mloba na wawetenta anosh, avadiwe. Papa, kamba de ni mloba na odue, dihuna dimona kala nobudua mentori. Bwana venyele vatakuluwa ederetu, avadiwe, huwe. Agamela, papa, kama adile amtie, amelo mtia, amtia. Obrigado menino, obrigado senyoro. Obrigado. Adwaga upatila mada. Kimo mnaga huyu ovadelueni. Mana mzugu dikumbirile yola kamba deni. Agorva nena kadhiwo. No na mio independence yegi digaga yana dinga yela nejueni. Kawiwo. Onchiba nuzare no buena kawiwo. Oliwo furu. Oja mali. Kujile mali. Ogona mali. Gwonle mali maulimu furun. Kwa mfuwa mwana kunumjia mwinya. Wali mambugo nje wa mwinya.
0: Ayakodi ya, aramezwe dhabito. Nye mwani lukodo mtutafuti mwobo ila Mozambiki yali madhana mwapake. Mwemezwe na mikaluka nene?
1: Iyo to oremezwa kani nkumbira. Aba lawe na nyandimua. Bagonile ya wila waba atidile futi na aramezwe dhai. Agora kalakane remeza, iyo na mala. No angane labo. Kumforo mabanani funanina. Se.
0: Mweru wa nyakodo mwana mazutia wa maria kuya nifuge makanaba.
1: Mweru wa nyakodo makanaba ni mfuga segin. Diziveli wa miyo lugatha mwilaboni. Akwaga etena andi vuruwana. Elabu etena anodi vuruwana. Mwrendele okali na awene. Mweru wa nyakodo ovire diretu. Na mwrendele na egumi.
0: Baringa foga ni malabo 10 matana mbili kuloka za Septemberu. Nona kitabu ni kule apacha ya promo chabu. Yumataka maoni sasa?
1: Iyo na ali mkokolan kanon.
0: Mondo. So mliwa babila chwa nyakodo afiyo chwabo.
1: Mliwa nyakodo afiyo chwabo.
0: Apacha ya.
1: Apacha ya. Za sete za Septemberu. Bayre niliwa za sete. Wekua za sete. Maju uloga wila wao nadha ekanaone. Iyo na ali mkokolan.
0: Baito wa dana shika yonu tamalani muna kepa matokulume yonu kulema za nyakodo wenyo.
1: Obrigado. Malegelo etene andiwa amudaga na nyovi na mwanamala ba oradi oeriemi malegelo.
0: Baito mdiboni wa nare mdimani ya makana mradini na nyanyo Francisca Sabrina da Silva mnyakodo ndogelemo za mweribuno wa nyakodo motene notamalani bagara da Silva na Jamal Feresh ni utiani.